გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 28 აგვისტო. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:00-ის 55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. კატმანდუ პოსტის მიერ პარასკევს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ნეპალში გამანადგურებელი წყალდიდობების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 469-მდე გაიზარდა. ჩინეთმა განაცხადა, სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე სინძიანის ავტონომიურ რეგიონში კიდევ 3 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ. ამრიგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობამ 472-ს მიაღწია. ნეპალის ტურიზმის საბჭოს მონაცემებით, ხუთშაბათს გვიან ღამით ნეპალში დაკარგულად ითვლებოდა სულ 667 ადამიანი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პეკინმა განაცხადა, რომ ტიბეტში დაკარგულია 550-ზე მეტი ადამიანი, რომელთაგან 260 უცხოელია. ოთხშაბათს დილით ნეპალის ჩრდილოეთ და ცენტრალურ რეგიონებში მომხდარმა წყალდიდობებმა და მეწყერებმა დააზარალა დასახლებები მდინარეების ბჰოტეჰოშისა და ტრიშულის გასწვრივ, რამაც ხალხი და სახლები წალეკა. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა და კატარელმა შუამავლებმა თეირანის პირობების ჩამოყალიბება სთხოვეს, ირანი ამზადებს მოთხოვნების ნუსხას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნისთვის. რეზაიმ აღნიშნა, რომ ამ პირობებს შორისაა რეგიონული ომის დასრულება. რეზაის განცხადების მიხედვით, ირანმა ომანთან მიაღწია შეთანხმებას სრუტეზე გამავალი საზღვაო დერეფნის შესახებ, რომლის მარშრუტის გარკვეული ნაწილები ომანის, ზოგიერთი კი ირანის ტერიტორიულ წყლებზე გადის. ლიბანურ ტერიალხ ალ-მანართან ინტერვიუში რეზაიმა აღნიშნა, თუ აშშ მიიღებს ირანის პირობებს, გემები გამოიყენებენ დადგენილ ცენტრალურ არხს. აშშ-ის ყველაზე გავლენიანმა პროისრაელურმა ლობიმ აიფაკმა თავისი საარჩევნო ხარჯების მთავარი ინსტრუმენტის United Democracy Project-ის მეშვეობით 100 მილიონი დოლარი მიმართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საარჩევნო რბოლებში. ეგრეთ წოდებულ სუპერფაქმ, რომელსაც არჩევნებზე გავლენის მოხდენის მიზნით შეუზღუდა ვითანხების დახარჯვის უფლება აქვს, კამპანიის ფინანსების მონიტორინგის ჯგუფ Open Secret-ის მონაცემებით კონგრესის არჩევნებში 54 მილიონი დოლარი დახარჯა. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ქვეყნის დროებით მთავრობას ამოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა აშშ ვენესუელის ნავთობის ფართო რესურსებში საკუთრების წილი მოიპოვოს. ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც ორ ანონიმურ ამერიკელ მაღალჩინოსანზეა მითითება, ნათქვამია, რომ მოლაპარაკებები მოიცავს მრავალ ნაყოფიერ ნავთობის საბადოს, რომელთა საერთო მარაგი 90 მილიარდ ბარელს შეადგენს. აქსიოსის თანახმად, აშშ-ის საკუთარი წილის სანაცვლოდ კერძო კომპანიები, მათ შორის ამერიკული ფირმები, ამ საბადოებს განავითარებენ და ვენესუელას ნავთობიდან უფრო მეტ შემოსავალს მოუტანენ. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კიდევ ერთი ცნობით, რომელიც მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებს ეყრდნობა, შეთანხმების შედეგად, რომელიც შესაძლოა მალე გაფორმდეს და გასაჯაროვდეს, მოსალოდნელია, რომ აშშ-ის მთავრობამ ვენესუელაში რამდენიმე ნავთობსაბადო გარანტიის ქვეშ აიყვანოს ამერიკული კომპანიების მიერ მათი შემდგომი განვითარებისთვის.

0: Radio Turkiyes xmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მარია ზახაროვამ დიდ ბრიტანეთს რუსეთ-უკრაინის ომში თავისი პოზიციიდან უკან დახევისგან მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეს ვითარება კონფლიქტის სრულად ახალ დონეზე გადაყვანის რისკს შეიცავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი უკრაინისთვის მაღალი სიზუსტე სარაკეტო ტექნოლოგიის მიწოდებით ცეცხლს ეთამაშებიან. დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ კიევს საიდუმლო ტექნოლოგიაზე წვდომის უფლებას მისცემს, რათა მას რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში დარტყმის შესაძლებლობის მქონე სტორმ შედოვს ტიპის შორის მოქმედების ფრთოსანი რაკეტების საკუთარი წარმოება დაიწყოს. საინფორმაციო სააგენტოს სანაცნობი სირიის პრეზიდენტ მაჰმედ ალ-შარამ სედეგა ეფეგეს ყოფილი ლიდერი მაზლუმ აბდი თავის მრჩევლად დანიშნა. სანას ინფორმაციით შარამ ხუთშაბათს გამოცა განკარგულება, რომლითაც აბდი პრეზიდენტის მრჩევლად დაინიშნა. აბდი მანამდე ტერორისტულ ორგანიზაციას სედეგა ეფეგეს ხელმძღვანელობდა. იანვრის შეთანხმება ითვალისწინებდა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის მიერ კონტროლირებადი ყველა სამოქალაქო და სამხედრო ინსტიტუტის, მათ შორის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების, აეროპორტებისა და ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საბადოების სირიის სახელმწიფო სტრუქტურაში ჩართვას. სედეგეს დაშლის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც თურქიას არმიის ხანგრძლივი ანტიტერორისტული ოპერაციების შედეგად ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-ს ოპერატიული შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად განადგურდა. თურქიაში შიგნით მოქმედების უნარი მოსპოდა. ორგანიზაცია ოფიციალურად დაიშალა, რითა დაწრეულების განმავლობაში მიმდინარე შეარაღებული ბრძოლა დაასრულა. და ბოლოს, The Guardian-ის ინფორმაციით, ყალბმა პროისრაელმა ვებსაიტმა სახელწოდებით Hanover Institute for Public Policy, რომელიც არ არსებული კვლევითი ცენტრის სახელით მოქმედებს, 9 დღეში 560,000-ზე მეტი სიტყვა გამოაქვეყნა ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტების მიერ ისრაელთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. საიტზე ისეთი საკითხები, როგორიცაა პალესტინელი პატიმრები, ისრაელის სამხედრო დანაშაულები და ღაზაში შიმშილის იარაღად გამოყენება, წარმოდგენილია როგორც ნეიტრალური კვლევები. თუმცა საიტი არ გააჩნია არანაირი იურიდიული სტატუსი, ფიზიკური მისამართი, დასახელებული თანამშრომლები და ან ავტორების ვინაობა. ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ფოსფატის შეთანხმება სირიასთან სტრატეგიული პროცესის პირველი ნაბიჯი. სირია, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ასოცირდებოდა ტკივილთან, ცრემლთან და ომთან, ახალ ხელისუფლებასთან ერთად ფერფლიდან აღდგენას გეგმავს. რა თქმა უნდა, ამ მოგზაურობაში დამასკოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი თურქიაა. ანკარა სირიას მხარს უჭერს არა მხოლოდ სამხედრო საკითხებში, არამედ ყველა სფეროში, ენერგეტიკიდან ტრანსპორტამდე, ჯანდაცვიდან განათლებასა და სოციალურ პოლიტიკამდე. ამ ფარგლებში გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯია ურთიერთგაგების მემორანდუმი სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სფეროში. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალფარსლან ბაირაქტარის მიერ 2025 წლის მაისში დამასკოში განხორციელებული ვიზიტით დაწყებული და ორივე მხარის უმაღლესი პოლიტიკური ნებით მხარდაჭერილი კრიტიკული პროცესის პირველი ხელშესახების შედეგი სირიაში ხელმოწერილი სამთო მოპოვებითი შეთანხმება გახდა. სინამდვილეში ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი ბევრად უფრო ღრმა მნიშვნელობისაა, ვიდრე უბრალო სამთო მოპოვებითი შეთანხმება. ორი ქვეყანა გამოხატავს ნებას იმოქმედონ ერთობლივად სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანია სასარგებლო წიაღისეულისა და ენერგეტიკული ნედრეულის ძიება, სადაც წინა პლანზეა ძიების ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გაზიარება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გეოთერმული ენერგიის სფერო და ერთობლივი პროექტების განხორციელება სამრეწველო ნედლეულის, განსაკუთრებით ფოსფატის, იშვიათმიწა ელემენტების ძიების, კვლევის, ექსპლუატაციისა და საბოლოო პროდუქტის მიღების მიმართულებით. გარდა ამისა, კიდევ ერთი კრიტიკული მუხლია თურქულ

სახელმწიფო უწყებებს კერძო სექტორსა და სირიულ ორგანიზაციებს შორის ერთობლივი საწარმოების მხარდაჭერა ფოსფატის პროექტების განვითარების, დაფინანსების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით. ორი ქვეყანამ სტრატეგიულ სფეროში გზას გაუხსნეს სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობას. ამასთანავე აშენდება აუცილებელი ინფრასტრუქტურა სირიაში წარმოებული კრიტიკული ნედლეულის ტრანსპორტირებისთვის. Უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, საკითხი ცილდება სამთო მოპოვების საქმიანობას. ანკარამ შეთანხმებით სირიაში კრიტიკული ნედლეულის ღირებულება და ჯაჭვის თითოეულ მნიშვნელოვან რგოლს მოთმინებით აშენებს. ეს ნიშნავს მრავალ განზომილებიან ეკონომიკურ თანამშრომლობას თურქიასა და სირიას შორის, რომელიც შესაძლოა სხვა სექტორებისთვისაც გახდეს მასტიმულირებელი. ამ ეტაპზე აუცილებელია ფოსფატისთვის ცალკე თავის გამოყოფა, როგორც ცნობილია სირიაში, განსაკუთრებით ჰომსისა და პალმირას მიდამოებში ფოსფატის უზარმაზარი საბადოები აღია. წყაროების თანახმად აქაური მარაგი 2 მილიარდ ტონამდე აღწევს. ომისგან დაზარალებულ სირიაში წარმოება ბუნებრივი ამჟამად საკმაოდ დაბალ ნიშნულზეა. თურქიას ჩართულობით ფოსფატის წარმოების ზრდა პირდაპირ გავლენას ახდენს საკვე პროდუქტებზე. ფოსფატის წარმოება ნიშნავს სასუქს, სასუქის სოფლის მეურნეობას, ხოლო ეს უკანასკნელი ბუნებრივია საკვებს. დღესდღეობით საკვების მიწოდება და უსაფრთხოება გლობალურ დონეზე ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიულ შესაძლებლობად ითვლება. ეს სურათი კიდევ უფრო კრიტიკული გახდა მას შემდეგ, რაც ფოსფატის ძირითადი ექსპორტიორების პოზიციები რუსეთ-უკრაინის ომისა და ჰორმუზის სრუტის კრიზისის გამო შეირყა. ანკარას ამ შეთანხმებით სურს განახორციელოს გეგმა, რომელიც სირიას საშუალებას მისცემს თავად მოიპოვოს ფოსფატი, გადაამუშავოს იგი და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს მისი ექსპორტი. რა თქმა უნდა, ექსპორტისთვის თურქიას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი, მისი დიდი ეკონომიკა და ფართო შიდა ბაზარია. თუ სირიაში საქმეები კარგად წავა და საგზაო რუკა განხორციელდება, ანკარას ამჯერად შეუძლია მოლაპარაკების მაგიდასთან მყიდველი სტატუსითაც დაჯდეს. სირიასთან ხელმოწერილი მემორანდუმი სინამდვილეში რეგიონული განვითარებისთვისაც მეტად მნიშვნელოვანია. თურქია პასუხისმგებლობას იღებს თავისი ყველაზე გრძელი სახმელეთო საზღვრის მქონე მეზობლის ხელახალი აღორძინებისთვის. თუმცა თუ ერთი ნაბიჯით უკან დავიღებთ და საერთო სურათს შევხედავთ, ცხადი ხდება, რომ თურქი ერაყის ხაზზე გადადგმული ნაბიჯებიც ამ პროცესთან ერთად უნდა იქნას განხილული, რადგან ანკარა თავის მეორე მეზობელთან ერაყთანაც, რომელიც წლებია ომებსა და კრიზისებს ებრძვის, აფორმებს სტრატეგიულ შეთანხმებებს სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით ენერგეტიკაში. საბოლოო ჯამში თურქი ირჩევს გზას, რომელიც განსხვავდება იმ აქტორებისგან, რომელთაც სურთ რეგიონის წიაღისეული სიმდიდრის იაფად ექსპლუატაცია, ან ამის ვერ მიღწევის შემთხვევაში სიტუაციის არევა პოლიტიკური მიზნებისთვის. მეზობელ სირიასა და ერაყთან ურთიერთსასარგებლო პროექტების შემუშავებით თურქია სულ უფრო მეტად იმკვიდრებს ლოკომოტივი ქვეყნის პოზიციას რეგიონში სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე.

ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ, გადაცემის ამ ეპიზოდში ჩემს ანკარაში მოგზაურობას განსაკუთრებულ ფურცელს ვამატებ. დილა ადრიან გამოღვიძა, ფანჯრიდან შემოსული დღის სინათლე დედაქალაქის ზაფხულის სიცხეს მოასწავებდა. თუმცა მედაქალ ბატონმა გვინეშმა გადაწყვიტა ანკარის უმნიშვნელოვანესი მუზეუმები მოგვენახულებინა, სანამ ზე ქალაქ სრულად დაეპატრონებოდა. საუზმის შემდეგ გზას გავუდეკით. ჩვენი პირველი გაჩერება ულუსში მდებარე ანატოლიის ცივილიზაციების მუზეუმი იყო. ქვის კედლების სიგრილე ეზოში შესვლისთანავე ვიგრძენით. აქ კაცობრიობის ისტორიის უძველესი ნაკვალევის ხილვა იყო შესაძლებელი. ხეთების ქვის ფილებზე ამოტვიფრული წარწერები ცივილიზაციის უძველეს ხმებს ჩვენს ყურამდე აწვდენდა. თითქოს ისტორია შუშის ვიტრინების მიღმა კი არა, ჩვენს გვერდით სუნთქავდა. შემდეგი გაჩერება ეთნოგრაფიული მუზეუმი იყო. ეს ადგილი ანატოლიის კულტურული სიმდიდრის საგანძურს ჰგავდა. ვერცხლით ნაქარგი ტრადიციული სამკაულები, ფერადი კაბები ანატოლიის ყველა კუთხიდან შეგროვილი ხელით ნაქსოვი ხალიჩები ჩვენს თვალწინ გაიშალა. ოსმალეთის პერიოდის საღამოსა და ქორწილის სცენების სამსახველი ინსცენირებები კი თითქოს ელიფის მოახლოებული ქორწილის მაუწყებელი იყო. მე და ქალბატონმა გვინეშმა ერთმანეთს შევხედეთ და გაგვეღიმა, ჩვენც ხომ მალე ასეთი დღესასწაულის მოწმენი გავხდებოდით.

შუა დღისვის სამზადისის უსაღიდლებზე წავედით ანკარის ერთ-ერთ დიდ სავაჭრო ცენტრს. ვეწვიეთ იქ ამაღელვებელი არჩევანი მელო და კაბები. ქორწილის დღისვის კი ფიროზისფერი ელეგანტური კაბა ვიყიდებ. დიდი ბედნიერება ვიგრძენი თითქოს მხოლოდ ელიფის კი არა ჩემი დღესასწაულიც ახლოვდებოდა. საღამოს ელიფის ხნის საღამოდ დაიწყო. ელიფი ტრადიციულად თავისი წითელი კაბი თვალს ვჭრიდა გარემო ხნის საღამოს. სიმღერების სევდიანი მელოდებით იყო სავსე ტირილი სიცილი ლოცვები და სიმღერები ერთმანეთში აირია. როცა ელიფს ხელებზე ხნას ადებდნენ, მის გარშემო მოცეკვავე გოგონების სიმღერებმა საღამოს განსაკუთრებული სილამაზე შესძინა. მეორე დღეს საქორწილო მღელვარება დაიწყო. ელიფმა ქორწილი წინა ტრადიციის თანახმად ფეხსაცმლის ძირზე თავისი გაუთხოვარი მეგობრების სახელები დააწერა. ქალბატონმა გიუნეშმა გაიღიმა და მითხრა სეირანის სახელიც დავამატოთ, როცა მიზეზი ვიკითხე გულწრფელად მიპასუხა. ჩვენთან ქორწილებში პატარა ძლის ფეხსაცმლის ძირზე გასათხოვარი გოგონების სახელებს წერენ. ითვლება, რომ ქორწილის განმავლობაში რომელი სახელიც წაიშლება, ის გოგო გათხოვდება პირველი. ეს ერთგვარი იღბალი და იმედია. ამ სიტყვების გაგონებაზე სასიამოვნო მღელვარება ვიგრძენი. ეს ტრადიცია თითქოს მომავლის კარის გამღ თამაში იყო. სანამ გოგონები სიცილით წერდნენ თავიან სახელებს ფეხსაცმლის ძირზე, გარემოში იმედით სავსე მხიარულება და პატარა საიდუმლო სუფევდა. საღამოს დოლისა და ზურნის თანხლებით ელიფი პატარძლის მსროლობით წაიყვანეს. საქორწილო მანქანის წინ ბავშვები კანფეტებს აგროვებდნენ. ახალგაზრდები კი გზის და გადაკეტვის თამაშს თამაშობდნენ. ანკარის სიმწონეში ღიაცის ქვეშ გამართული ქორწილი დაგხვდა. ცოტახანში დოლისა და ზურნის ხმა კიდევ უფრო გაძლიერდა, ყველა ტაში წამოდგა ფეხზე. პატარძალი და სიძე ხელჩაკიდებულები შემოვიდნენ. ელიფის თოვლივით თეთრი ფატა ნიავზე მსუბუქად ირხეოდა. სიძის სახეზე კი სიამაყე და სასიამოვნო მღელვარება იკითხებოდა. როდესაც ქორწინების რეგისტრატორის სცენაზე ავიდა, ყველა გაჩუმდა. ელიფი და სიძე გვერდიგვერდ მცირე მღელვარებით იდგნენ. რეგისტრატორი მიკროფონთან დაიხარა და ტრადიციული სიტყვები წარმოთქვა. პატივცემულო პატარძალო და სიძე, თანახმა ხართ თუ არა გიყვარდეთ პატივის ცეთ ერთმანეთს და მთელი ცხოვრება ერთად გაატაროთ, ჭირშიც და ხინშიც, ავადმყოფობასა თუ ჯანმრთელობაში, სიმდიდრესა თუ სიღარიბეში. დარბაზის სიჩუმე მოიცვა, ყველამ სუნთქვა შეიკრა. ელიფს თვალები ბედნიერებით გაუბრწყინა და მტკიცე ხმით თქვა: დიახ. შემდეგ სიძემაც იგივე გადაწყვეტილებით უპასუხა: დიახ. იმ წამს ტაში ატყდა. გვერდიგვერდ დადგნენ და ფეხის დადგმის ტრადიცია შესრულდა, რომლის მიხედვითაც ვინც პირველი დაადგამს ფეხს, ახშიც მისი სიტყვა იქნება გადამწყვეტი. ხელისმოწერის შემდეგ დარბაზში სიხარულის დიდი ტალღა გავრცელდა. პატარძლისა და სიძის ერთმანეთის უზნასროლი შეხედვა ამ განსაკუთრებულ მომენტს კიდევ უფრო დაუვიწყარს ხდიდა. წყვილი პირველი ცეკვისთვის საცეკვაო მოედანზე მიიწვიეს, სანამ ნელი მუსიკის მელოდიაც სას ერეოდა. ელიფი და მისი მეუღლე ერთმანეთისთვის თვალებში ცქერით ტკბებოდნენ. შემდეგ საჩუქრების გადაცემის დრო დადგამე და ქალბატონმა გიუნეშმაც ჩვენი ოქროს სამკაულები გადავეცით და მათი ბედნიერება გავიზიარეთ. იმ ღამეს ანკარის ცისქვეშ გამართული ეს ქორწილი ჩემს მეხსიერებაში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზ მოგონებად დარჩა. ყველაფერი ძალიან ლამაზი იყო. მეგობრობის ტრადიციისა და სიყვარულის ჯადოქრობით დაუვიწყარი ღამე გამოვიდა. ფასომ სვენელებო, ასე შემახვედრა ანკარაში მოგზაურობამ ისტორიის კვალსაც და მეგობრობის ყველაზე გულწრფელ გამოვლინებასაც. მუზეუმების ჩუმდერეფნებში წარსული სუნთქვა ვიგრძენი. საღამოს სრამლებისა და სიმღერების თანაზიარი გავხდი. ქორწილში კი ბედნიერების ცეკვაში ჩავები. პატარძლისა და სიძის დიახ არა მხოლოდ ორი გულის, არამედ იქ მყოფი ყველას გულში ჩაბეჭდილი სიხარული იყო. იმ ღამეს ანკარის ცისქვეშ გამართულმა ქორწილმა კიდევ ერთხელ შემახსენა, რომ ცხოვრება სინამდვილეში გაზიარებით მშვენიერდება. მოგზაურის ჩანაწერები სამ ეპიზოდს აქვასრულებ. შემდეგ გაჩერებაზე ანკარის აღმოჩენას გავაგრძელებ, კვლავ ერთად მოგზაურობის ნახვისა და განცდის სურვილით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.